0: kati buli abiri kuvaako obuna. Beni agezezaako n'okulonda ye ebibiri bino ne bigaana era obuna nabwo buvaako. Abasigaza bumeka.
1: Okyali mu kabbinkano kakati kisimo.
2: Okay. Tukomyewo n'ekitundu kyaffe kisemberayo ddala. Omubbinkanyi namba emu terera kawo ku muzindaalo. Aha. Tugenze mu katikisimu.
3: Yes, sir.
2: Ekibuuzo kyo eky'omwenda. Tunnyonnyole ennembe enkoza yeriwa.
3: Saba kunzirira muko.
2: Nnyonnyola awuliriza. Ennembe enkoza yeriwa.
3: Ennembe enkoza kikirabo kya Katonda kyatuwa ekituyamba okukola ekyo ekituufu kye tulina okukola.
4: Fiki ogikutte ku luwagi.
3: Ennembe enkoza kye kirabo kya Katonda era obuyambi obw'enjawulo Katonda bw'atuwa okukola ekyo ekituufu kye tulina okukola. Oba okukola n'okuyisa okukola ekituufu kye tulina okukola.
2: Kirabo kituleetera amaanyi ag'okukola Omukama by'ayagala n'obutakola bubi. Kale, kibuuzo kye kisemberayo ddala.
3: Esebo.
2: Bwe twabadde mu budde obw'amazuukira ga Mukama waffe Yesu Kristu, essaala ya malayika twabadde tugisoma mu budde ki?
3: Twakuzirya muko.
2: Bali ku dembo. Omala budde ngaseno.
3: Nedda sebo.
2: Bwe twabadde mu budde bw'amazuukira ga Mukama waffe Yesu Kristu, essaala ya malayika twabadde tugisoma mu budde ki?
3: Obudde obwo twali tusoma essaala ya twali tusoma ya malayika, twali tusoma ya tusoma Regina Cheli.
4: Fiki ogikutte ku luwagi.
2: Namasole owa muggulu sanyuka. Kale, tugenze ewa omukyala Nakibuuka.
5: Nakibuuka.
2: Tugenze mu katikisi mu kitundu ekisemberayo ddala. Omukristu mujjukize kiki kye yandiwaddeyo ng'endobolo eri ekereziya.
5: Kimu eky'ekkumi. Kimu eky'ekkumi.
0: Muddiremu ekibuuzo.
2: Kibuuzo kanti kuddiremu okitegere bulungi. Omukristu mujjukize kiki kye yandiwaddeyo ng'endobolo eri ekereziya.
5: Kyonna kye yalifunye, kyonna kyafuna ku bintu bye. Oyinza okiwaayo nga ssente. Ssente ku musaala gwo n'owaayo, n'otolako n'owaayo. Mulimu abalimi bawaayo ebirime. Ku bintu byonna bye mba nina, ne ntolako n'enziriza kereziya.
4: Fiki ogikutte ku luwagi.
2: Kati obadde okijja.
5: Endobolo abamu baawanga ng'omwaka guweddeko naye kati tuwaayo nga buli mwezi guweddeko. Tuwa ki?
2: Endobolo kiraba.
0: Era gikwate ng'ogiweeyo.
5: Ate nga tebazitusaba ng'omwaka guggwa.
0: Genda ogiweeyo kyekyetaagisa najja okusaba.
6: Eryo tteeka. Ky'ova olaba ne bw'oba ofiiriddwa. Senga ofa. Labayo.
0: Bajja kukubuuza.
6: Senga ofa. Bayinza obutakubuuza nti obadde owaayo ekimu eky'ekkumi. Bola babuuza ndobolo. Obadde owa endobolo.
5: Kitebakyagitusaba.
6: Anti kyo tekyetaagisa kukujjukiza ekyo kiri mu mwoyo gwo.
5: Nino kitwalayo. Tubadde no tulya za bbanja. Tuli bbanjayo.
2: Ekibuuzo kye kisemberayo ddala. Soma essaala ey'omukisinde eky'okumakya.